Hodžex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hodžex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodžex.ba. Hodžex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Vaš uspjeh, naša sreća. Marketing program Radija Ilijaš.
1: Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Želite li da vaše dijete zablista, stekne samopouzdanje i napravi prve korake u svijetu mode? U Brezi počinje tromjesečna škola modelinga Mini Stars, namijenjena djevojčicama i dječacima uzrasta od 6 do 18 godina. Kroz profesionalan i kreativan program polaznici učit će graciozno hodanje pistom, pravilno držanje, bonton, kulturu ponašanja i javnog nastupa, te će raditi na razvoju samopouzdanja, elegancije i sigurnosti u sebe. Ono što ovu školu čini posebno uzbudljivom je završna revija, na kojoj će biti izabran pobjednik ili pobjednica koji će dobiti priliku otputovati na Fashion Week u Pariz, jedan od najpoznatijih i najvažnijih događaja svjetske mode, te napraviti korak prema svijetu profesionalnog modelinga. Upis je u ponedjeljak 5. oktobra u 20 sati u društvenom centru u Brezi kod kina. Za više informacija i prijave pozovite 060 355 9545.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Konkurencija je danas žestoka, zato je pronalaženje načina da se izdvojite iz gomile ključno. Efikasna radio reklama može vam pomoći. Marketing program Radio Ilijaša.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center, edukacijski centar, Dar ljepote DOO, na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Lišćevica Promet, Podlugovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, Podlugovi, Lišćevica Promet, Podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Lišćevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

0: Da se vrati.
1: Želite li da vaše dijete zablista, stekne samopouzdanje i napravi prve korake u svijetu mode? U Brezi počinje tromjesečna škola modelinga Mini Stars, namijenjena djevojčicama i dječacima uzrasta od 6 do 18 godina. Kroz profesionalan i kreativan program polaznici učit će graciozno hodanje pistom, pravilno držanje, bonton, kulturu ponašanja i javnog nastupa, te će raditi na razvoju samopouzdanja, elegancije i sigurnosti u sebe. Ono što ovu školu čini posebno uzbudljivom je završna revija, na kojoj će biti izabran pobjednik ili pobjednica koji će dobiti priliku otputovati na Fashion Week u Pariz, jedan od najpoznatijih i najvažnijih događaja svjetske mode, te napraviti korak prema svijetu profesionalnog modelinga. Upis je u ponedjeljak 5. oktobra u 20 sati u društvenom centru u Brezi kod kina. Za više informacija i prijave pozovite 060 355 9545.

Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhazilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: 3, 2, 3.
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača. Besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi. Mošavačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
2: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Na današnji dan, 7. oktobra, navršava se godina od smrti legendarnog BH pjevača narodne muzike Halida Bešlića, koji je preminuo u 72. godini života nakon kratke borbe s teškom bolešću. Halid Bešlić je krajem avgusta prošle godine hospitaliziran na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, gdje se nalazio pod stalnim nadzorom ljekara. Njegov odlazak ostavio je veliku prazninu na muzičkoj sceni, ali su njegove pjesme nastavile živjeti među generacijama publike. Rođen je 20. novembra 1953. godine u Knežini kod Sokoca, a tokom višedecenijske karijere postao je jedan od najprepoznatljivijih glasova narodne muzike na prostoru bivše Jugoslavije i regiona. Pjesme poput Miljacke, Romanije, Ja bez tebe ne mogu da živim, ostale su duboko urezane u srcima njegove publike. Upravo na godišnjicu njegove smrti stiže i zakletva, pjesma posebne simbolike za Samira Kadirića, Halidovog dugogodišnjeg muzičkog producenta, aranžera, harmonikaša i prijatelja. Nakon 35 godina zajedničkog života i rada s Halidom, te godinu dana bez novih muzičkih izdanja, Kadirić ovom pjesmom nastavlja svoj muzički put. Zakletva je, kako i sam naslov govori, obećanje da će muzika kojoj su Halid i njegovi saradnici posvetili više od 3 decenije nastaviti živjeti. Pjesmu izvodila Mija Bešlić, Halidova unuka, Samir Kadirić, Muhammed Fazlagić Fazla, Muharem Hadrović, Adi Avić, pijanista profesor dr. Dino Rešidbegović, Enisa Begagić, Haris Ljumanović, Jadranko Huskić, Damir Huskić, Rastislav Gubera Cičo i prijatelji. Muziku i tekst potpisuje Dragan Pejić, dok je aranžman uradio Samir Kadirić. Tako zakletva na simboličan način spaja prošlost i budućnost, sjećanje na čovjeka čiji je glas obilježio decenije i želju da muzika kojoj je posvetio život nastavi živjeti. Kad pričam o tebi, stavim ruku na srce. Čim umijem lice, ti si već tu. U mojim očima, dobri anđele moj. Čuvat ću ti dušu, vjeran kao vojnik, i drugi sa mnom čuvat će tvoj lik. Živjet ćeš u nama, dobri Halide moj. U pjesmama živjet ćemo ti i ja, svaki naš stih pamtit će harmonika. Gradovi pjevali su, plakali, uvijek ti si bio veliki, čovjek od ljubavi. U pjesmama živjet ćemo ti i ja, svaki naš stih pamtit će harmonika. Gradovi pjevali su, plakali, uvijek ti si bio veliki, čovjek od riječi i ljubavi. Čuvat ću ti dušu, vjeran kao vojnik, i drugi sa mnom čuvat će tvoj lik. Živjet ćeš u nama, dobri Halide moj. Godinu dana nakon njegovog odlaska došli smo u Knežinu. Došli smo tamo gdje je Halid pronalazio nešto svoje, do Knežaka, izvora koji je kroz njegovu pjesmu postao mnogo više od običnog mjesta na mapi. Voda i dalje teče, hladna, bistra i uporna, kao da se ništa nije promijenilo, a promijenilo se mnogo toga. Halida više nema. Ostao je njegov glas, ostale su pjesme, ostali su ljudi koji ga pamte i ostala su mjesta poput ovog u kojima njegovo ime ne treba posebno objašnjavati. Dovoljno je reći Halidov Knežak. Knežina djeluje mirno, možda čak i previše mirno za mjesto koje je toliko puta bilo u stihovima, pričama i sjećanjima. Čovjek ovdje lako zaboravi da je samo nekoliko desetaka kilometara dalje svakodnevnica glasnija, brža i užurbanija, a zrak teži. Halid je znao prepoznati ljepotu takvih mjesta. U njegovim pjesmama često su ostajali ljudi, zavičaj, kafana, ljubav i ona jednostavna tuga koju razumiju i oni koji nikada nisu živjeli njegovu priču. Zato je Knežina izvor jedno od najposebnijih mjesta, ne samo zato što ga je Halid proslavio, već zato što je kroz njega dio svog zavičaja ostavio ljudima koji možda nikada nisu ni kročili ovdje. Kod izvora nema Halidovog glasa, nema muzike, nema aplauza, samo blagi zvuk vode.
ali je tu napravljeno spomen obilježje posvećeno ovom velikanu na kojem piše: "Nisi dao da se izvor zamuti. Hvala ti, Halide, tvoja knežina." Izgrađen je zahvaljujući donacijama mještana knežine, okolnih sela i prijatelja. Nije ga ni jedna vlast platila, nisu političari se zalagali. Ne, ljudi su prepoznali važnost i sami to učinili. Tako su mu htjeli uzvratiti za svu ljubav i poštovanje koje on njima pružao. Tuga ljudi traže u onom osjećaju kada se na trenutak učini da će se negdje iz daljine pojaviti njegov prepoznatljivi glas. Halid je otišao 7. oktobra 2025. godine. Nije dočekao ni da gleda svoju voljenu reprezentaciju na svjetskom prvenstvu drugi put, niti uspjehe koje nižu mladi fudbaleri. Godinu dana kasnije, Bosna Halida ne pamti samo po pjesmama koje su se slušale u automobilima, kafanama i kućama. Pamtimo ga kao gromadu od čovjeka, po Sarajevu, po Romaniji, po knežini, po knežak izvoru i po svim onim malim tačkama na karti koje su zahvaljujući njemu postale dio kolektivnog sjećanja. Voda nastavlja teći u tišini.

0: 剑客巨身。
1: Tri, četri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
4: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti,

0: Poštovani slušatelji, pratite program Radija Ilijaš. Veliko nam je zadovoljstvo da je u našem studiju gospodin Amir Tabak, novi predsjednik JOB Unija veterana Ilijaš, a povod gostovanja je obilježavanje 32. godišnjice pogibije ilijaškog heroja majora Hašima Spahića. Lijep pozdrav, dobrodošli.
1: Hvala i vama, lijep pozdrav. Hvala na pozivu.
0: Kažite nam šta je pripremljeno ove godine. Vidjeli smo u najavi da je program od nekoliko dana, imamo sadržaje za najmlađe, za učenike, kao i svečanu akademiju i odlazak na Moševičko brdo. U čemu je značaj njegovanja kulture pamćenja i sjećanja i šta smo ove godine pripremali?
1: Prvo da pozdravim poselanim slušalce Radio Ilijaša i čast i zadovoljstvo mi što ste me ugostili u ovom programu. A čast i zadovoljstvo mi ove godine da ja kao predsjednik JOB-a Unije veterana zajedno sa koordinacijom boračkih udruženja iznesemo ovaj program koji smo mi zacrtali sebi da možemo i pokušat ćemo, i nije da ćemo pokušati nego 100% da ćemo ga iznijeti na svojim plećima. Tako da su znači sve boračke organizacije uključene u ovaj program i projekat. Trudimo se onoliko koliko možemo. Do sad smo, hajmo reći, nekih 95% posla uradili. Ostaje još i 5% da se to malo isfinešira i da vidimo sad kako će dalje biti. Što se tiče programa, mi smo zacrtali smo ovako u sebi prikazivanje filma o rahmetli majoru Hašimu Spahiću za najmlađe učesnike našeg ovog obilježavanja. To je prikazivanje filma u 11 sati u petak, znači to je prvi dan. S tim krećemo taj dan i sad koliko će biti, da li će biti jedna ili dvije projekcije tog filma, sad ne znamo tačan broj odziva učenika koji će biti. Uglavnom pozvane su sve osnovne škole sa područja općine Ilijaš da se uključe, da dođu, da pogledaju film i da nauče nešto o našem rahmetli majoru Hašimu Spahiću i ostalo u kompletnoj brigadi koja je bila ovdje, koja je branila ovi prostore na općini Ilijaš. Tako da onda imamo polaganje cvijeća u 18 sati na centralnom spomenu obilježju, gdje će najvjerovatnije, nije najvjerovatnije, poslali smo dosta pozivnica, ljudi znači iz vrha države od ozgoja i općinskih organa i sa federalnog i kantonalnog poslali smo, pa vidjet ćemo da li će se odazvati, danas bi trebalo da potvrde. Onda imamo u 6.15, u tačnije 18.15 do 19 sati obilazak spomen sobe 126. brigade, gdje će biti predstavljena literarna sekcija ili u stvari literalna i likovna sekcija najmlađih učenika osnovnih škola koji će iznijeti to sa nastavnicom Safom, tako ja mislim da smo se dogovorili sa njom, i da će se tu malo osvješiti ovi naši gosti koji budu tu na centralnom polaganju. U 19 sati je zakazana svečana akademija povodom Hašima Spahića, povodom smrti gospodina majora Hašima Spahića, ona, gdje će se samo, mi smo tako ove godine da ne oduzimamo veliki neki sad prostor i da ljudi jednostavno budu posvećeni tome, negdje smo sveli to na nekih 45 do 60 minuta do sat vremena, da se obrate samo gospodin ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo i gospodin načelnik općine Amar Dovađija. I onda će gospođa Aida Krhan kroz svoj program koji ona preuzela na sebe da to radi, vodit će taj kompletan program i bit će narator i bit će par pjesama o Hašimu Spahiću i tako da se vodi taj program. To znači tako smo zacrtali. Onda imamo u nedjelju, ako Bog da, nedjelju smo planirali odlazak na Moševičko brdo. Znači tu smo planirali cirka nekih 200 ljudi smo planirali. Sad koliko će se odazvati, a ja ovim putem pozivam, znači, svo građanstvo općine Ilijaš, ne samo borce, znači, sve ljude općine Ilijaš i šire, da dođu, da se odazovu na ovaj poziv, da se prisjetimo našeg rahmetli majora i da odamo neku počast koju on zaslužio. Jer je on zaslužan za općinu Ilijaš po mnogo čemu. Tako da, gore imamo polaganje cvijeća, pa imamo polaganje cvijeća na spomenik Hašima Spahića rahmetli i Šemse Baručije, i onda imamo gore jedan čas istorije bit, tako da od dozgo planiramo povratak negdje oko 13:30 do 14 sati.
0: Evo, ovaj, veoma je važno iz godine u godinu, kao što sam na početku kazala, njegovati tu kulturu pamćenja i sjećanja, najviše zbog budućih generacija. Posljednjih godina znam da ne idu djeca gore na Moževičko brdo, ali je zato važno da ih što više pogleda film i učestvuju na akademiji i ostalim aktivnostima u gradu, kako bi saznali šta se sve to dešavalo i znali svi ko je Hašim Spahić, po kojem je i ulica i škola nosi ime.
1: Pa vidite, ne znam šta da vam kažem, mi smo se baš bazirali na ovaj petak, znači to je radni dan, dosta nas je građana općine Ilijaš pitalo zašto petak. Vidite, petak je radni dan, znači djeca su u školi, da nastavnici mogu odvojiti taj dan posvećen Hašimu Spahiću, da dođu ta djeca, da nauče nešto Hašimu Spahiću, rahmetli, da vide, da jednostavno i oni prošire svoja, kako vam kažem, svoj razum i pamćenje na Hašima Spahića, da ne ostane to samo negdje u čošku, da se negdje ne povlači, znači da i oni prenose svojim generacijama i svojim naraštajima u budućnosti ko je bio Hašim Spahić, ko su bili šehidi općine, tačnije općine Ilijaš.
0: Hvala vam puno na ovoj najavi, svakako pratimo sve događaje.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo 1 liter 80 peninga, čokolada Braco i Seka 75 grama, Marku 25, podloga za igru 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hodgex.ba. Hodgex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Vijesti radija Ilijaš.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Pratite program Radio Ilijaš, slijede vijesti. Nakon općih izbora održanih 4. oktobra, Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije za portal Fena EU, upozoravajući da bi se zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti s rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Najmanje 7 osoba ostalo je zarobljeno nakon djelimičnog urušavanja 7-spratne zgrade u Istanbulu, među kojima je i 6-godišnje dijete, saopćile su lokalne vlasti. Do urušavanja je došlo u četvrti Maltepe na azijskoj strani Istanbula u ranim jutarnjim satima u četvrtak. Prema informacijama dostupnim do sada, urušila su se 3 donja sprata zgrade, uključujući prostor u prizemlju. Stanari s viših spratova su evakuisani, dok su spasioci uspjeli izvući nekoliko osoba iz ruševina. Ekipe hitnih službi nastavile su potragu za ljudima koji su ostali zarobljeni pod konstrukcijom. Jutro su 5:40 na brzoj cesti u sarajevskom naselju Blažuj dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala 2 vozila, zbog koje su nastale značajne gužve u saobraćaju prema glavnom gradu. Nesreća se dogodila na dionici iz smjera Mostarskog raskršća prema Sarajevu. U sudaru 2 putnička vozila, povrijeđena je 1 osoba kojoj se ukazuje ljekarska pomoć i utvrđuje stepen za dobijenih povreda. Iz operativnog centra uprave policije MUP-a kantona Sarajevo je potvrđeno da je zbog ove nesreće u potpunosti obustavljen saobraćaj iz pravca Hadžića prema Iliđi. S druge strane, saobraćaj u suprotnom smjeru od Sarajeva prema Hadžićima odvija se normalno i bez zastoja. Iz Bihamka je saopćeno da je saobraćaj izuzetno otežan na ovom dijelu magistralnog puta. Zbog obustave su zabilježene velike gužve na okolnim alternativnim pravcima. Vozačima koji putuju prema Sarajevu savjetuje se dodatno strpljenje i prilagođavanje vožnje uslovima na putu do završetka policijskog uviđaja i normalizacije saobraćaja. Policijski službenici sektora kriminalističke policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona uhapsili su u srijedu 7. oktobra BT 99. godište iz Mostara nakon što je iz vozila odbacio drogu, a potom policiji svojevoljno predao dodatnu količinu narkotika. Kako je saopćeno iz kantonalnog MUP-a, policijski djelatnici su oko 18:25 zatekli spomenutu osobu kako upravlja vozilom Golf 4. Tom prilikom osumnjičeni je kroz spušten prozor suvozačevih vrata odbacio 13 paketića s biljnom materijom koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu. Nakon toga osoba iz kuće koju koristi svojevoljno predala policiji 2 omote i 2 veće staklene tegle sa sadržajem biljne materije koja asocira na marihuanu, kao i digitalnu vagu za precizno mjerenje. BT je lišen slobode i smješten u prostorije za zadržavanje. Nad njim će biti provedena kriminalistička obrada, a u cijelom slučaju upoznat je i nadležni tužitelj. U Bosni i Hercegovini danas će provladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiše i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, u južnim i sjevernim područjima do 20, a dnevna od 18 do 25, u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne ili tokom noći kiša, jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 22 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Pratili ste vijesti Radija Ilijaš.

0: 剑拔巨尘。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
3: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: Vaš uspjeh je i naše zadovoljstvo. Marketing Radio Ilijaša.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

Dobili smo poruku zbog kvara na javnoj rasvjeti u ulici Hašima Spahića u Ilijašu. Kako navode slušatelji, rasvjeta već nekoliko dana ne radi na potezu iznad apoteke pa sve do stambenih Šipadovih zgrada, zbog čega moli nadležnu službu da provjeri kvar i riješi problem. Podsjećamo građana da kvarove na javnoj rasvjeti mogu prijaviti direktno Centru za nadzor i upravljanje javnom rasvjetom kantona Sarajevo 033 562 242 ili putem linka na zvaničnoj web stranici Ministarstva komunalne privrede kantona Sarajevo. Građani tu mogu direktno prijaviti problem kako bi nadležna služba imala informacije o lokaciji i kvaru javne rasvjete.

Ilija Šuće 9. i 11. oktobra ove godine biti obilježena 32. godišnjica pogibije majora Hašima Spahića, ratnog komandanta kojeg njegovi saborci i sugrađani pamte kao jednog od značajnih boraca Ilijaša. Program obilježavanja biće organizovan kroz komemorativne aktivnosti, polaganje cvijeća, posjetu mjestima koja čuvaju uspomenu na majora Spahića, te odlazak na mjesto njegove pogibije na Moševičkom brdu. Prvi dan programa, 9. oktobra, počinje u 18 sati polaganjem cvijeća na centralnom spomen obilježju u Ilijašu. Od 18.15 do 19 sati predviđena je posjeta spomen sobi 126. brigade Ilijaš, a u 19 sati u kinosali KSC Ilijaš bit će održana akademija posvećena Hašimu Spahiću. Drugog dana obilježavanja, 11. oktobra u nedjelju, planiran je odlazak na Moševičko brdo, mjesto pogibije Hašima Spahića i Šemse Baručije. Polazak autobusa ispred KSC Ilijaš predviđen je u 8.30, dok će u 9 sati biti položeno cvijeće na mezar Hašima Spahića i šehidska mezarja u Brezi. U 12 sati bit će održan sat historije kod obilježja pogibije Hašima Spahića i Šemse Baručije, nakon čega je povratak planiran u 13.30. Organizatori pozivaju građane, saborce, prijatelje i sve one koji žele odati počast da svojim prisustvom budu dio programa obilježavanja.

0: Vijesti radija Ilijaš.
1: Sati pratite program Radija Ilijaš, slijede vijesti. Nakon općih izbora održanih 4. oktobra, Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanje građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije za portal Fena EU, upozoravajući da bi se zemlja osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora uskoro mogla suočiti s rizikom gubitka 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. U akciji potrage i spašavanja u sedmospratnici u istambulskom distriku Maltepe, u kojoj se urušilo nekoliko spratova, iz ruševina izvučeno petero preživjelih. Prva tri sprata sedmospratnice u naselju Čevizli urušila su se iz zasad neutvrđenog razloga. Nakon dojave o incidentu na mjesto događaja upućene su ekipe vatrogasaca, policije i zdravstvenih službi. Službe su evakuirale osobe koje su ostale zarobljene na višim spratovima zgrade, a u ruševinama je pokrenu ta akcija potrage i spašavanja. Utvrđeno je da je tekstilna radionica u prizemlju zgrade bila prazna. Ekipe koje su u potrazi koristile i pse tragače iz ruševina su izvukle 5 osoba, među kojima je 2 djece, te ih predale zdravstvenim ekipama koje su prevezle ih u obližnje bolnice. Vatrogasne ekipe nastavljaju potragu za osobama za koje se procjenjuje da su ostale pod ruševinama. Tokom akcije potrage i spašavanja jedan vatrogasac je izgubio svijest i prevezen u bolnicu. U međuvremenu putevi koji vode prema ulici u kojoj se nalazi zgrada preventivno su zatvoreni za saobraćaj, a postavljena je sigurnosna traka na širokom području kako bi ekipe mogle nesmetano raditi. Zbog opasnosti od urušavanja preostalih spratova, ekipe kontrolirano ulaze u zgradu. Također je u područje upućen veći broj građevinskih mašina iz okolnih općina radi podrške akciji. Pododjeljenje za javno zdravstvo vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine preporučilo je privremenu obustavu primjene BCG vakcine proizvođača BB, NC i PD LTD iz Bugarske kao preventivnu mjeru do dobivanja potpunih informacija i procjene nadležnih institucija. Preporuka je uslijedila nakon što je Hrvatska agencija za lijekove i medicinska sredstva obustavila distribuciju i primjenu ove vakcine u Republici Hrvatskoj zbog prijave sumnje na neželjene reakcije. Ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo Naida Hotamuminović potpisala je ugovor sa udruženjem Društvo ujedinjenih građanskih akcija Duga, odnosno s direktoricom udruženja Ankom Izetbegović radi realizacije projekta u okviru posebnog programa vlade kantona Sarajevo za deficitarna zanimanja u osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju za period 2024-2029. godina. Riječ je o inicijalnim aktivnostima u okviru mjere 10 usmjerene na uključivanje realnog sektora u odgojno-obrazovni proces. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo uspješno nastavlja bavljenje temom deficitarnosti u nastavničkoj profesiji. Današnjim ugovorom s Dugom, našim dugogodišnjim partnerom u obrazovnom sistemu, ušli smo duboko u strukturu problema. Jedna od mjera njegovog rješavanja jeste uključivanje ljudi koji radi u realnom sektoru u nastavničku profesiju tamo gdje imamo manjak nastavnika. To nije novi model u svijetu, ali je definitivno jedan od novih modela u Bosni i Hercegovini i kantonu Sarajevo. Nastojat ćemo kroz otvoreni dijalog, kampanju i podršku tim ljudima omogućiti njihovu tranziciju i doprinos nastavničkoj profesiji. Čitav proces koordinirat će Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja kantona Sarajevo, poručila je Hota Muminović. U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiše i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljevinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16 u južnim i sjevernim područjima do 20, a dnevna od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Toliko u ovom pregledu vijesti.

0: Marketing program Radija Iljaš.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašu.

0: Marketing program Radija Iljaš.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Posao.ba aktuelnosti. Održan Drive 2026. Budućnost rada traži bolje liderstvo. 14. izdanje Drive Leadership and Talent konferencije održano je 1. oktobra 2026. godine u hotelu Hills u Sarajevu. U organizaciji kompanije Alma Career BH Moj posao.ba. Konferencija je okupila HR profesionalce, menadžere i poslovne lidere iz Bosne i Hercegovine i regije uz međunarodne stručnjake za zapošljavanje i razvoj ljudi. Pod sloganom Human at the Heart, ovogodišnji program povezao je primjenu umjetne inteligencije s pitanjima angažiranosti zaposlenika, kvaliteta liderstva i uslova u kojima ljudi rade. U razgovorima o budućnosti rada, važno mjesto dobile su i potrebe zaposlenika koje često ostaju izvan poslovnih rasprava. Liderstvo i povjerenje u eri umjetne inteligencije. Mersiha Mima Mehić, generalna direktorica Alma Career BH Moj posao.ba u predavanju Veliko odustajanje, kako vratiti angažiranost zaposlenika u eri umjetne inteligencije, govorila je o zaposlenicima koji ostaju u kompaniji, ali gube povezanost s poslom. U fokusu je bila odgovornost lidera za odnose i radno okruženje u kojem se angažiranost može obnoviti. Hang Li, osnivač newslettera Recruiting Brain Food i međunarodni stručnjak za zapošljavanje, razmatrao je kako se mijenja uloga ljudi kada tehnologija preuzima sve više zadataka i gdje njihov doprinos ostaje nezamjenjiv. Debra Corey, međunarodna HR stručnjakinja i autorica, govorila je o svakodnevnom ponašanju i odlukama kojima lideri grade povjerenje i kvalitetnije odnose sa zaposlenicima. Razgovori u formatu Excusative, vruća stolica, donijeli su poslovnu perspektivu kroz iskustva Lidije Žigić, predsjednice uprave NLB banke DD Sarajevo, Toneta Stanovnika, osnivača i direktora Špice, te Suzane Sikimić, izvršne direktorice kompanije NELT BIH. Generacija Z i politike prilagođene porodici. U saradnji s projektom Veći izbor kroz politike prilagođene porodici, koji provodi Populacijski fond Ujedinjenih nacija, a podržava Austrijska agencija za međunarodna partnerstva, konferencija je obuhvatila razgovore o očekivanjima mladih i podršci zaposlenicima u različitim životnim fazama. Profesorica doktorica Amra Kapos Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu predstavila je uvide o generaciji Z i rodno odgovornim politikama prilagođenim porodici. U fokusu je bilo razumijevanje o očekivanja novih generacija i njihovog odnosa prema poslu, karijeri i budućem radnom okruženju. Poseban razgovor s Milicom Lubinić, Peri, Menopause at Work, bio je posvećen menopauzi na radnom mjestu, dajući prostor iskustvima i potrebama zaposlenica o kojima se rijetko govori u poslovnom okruženju. Praktična znanja kroz 4 radionice. 4 paralelne radionice ponudile su učesnicima mogućnost da se detaljnije posvete temama relevantnim za njihov svakodnevni rad. Naida Pervan vodila je radionicu o liderstvu usmjerenom na ljude i pričama koje oblikuju liderski pristup. Emir Durmo bavio se povezivanjem HR-a, upravljanja radnom snagom i operacija u jedinstven sistem uz fokus na odnos između ljudi i poslovnih rezultata. Radionica Darka Mirkovića bila je posvećena emocionalnoj zrelosti i njenom utjecaju na angažiranost i odgovornost na poslu, dok je Krešimir Filipović kroz nacrt za lidera obradio razvoj liderskih kompetencija. Sirius, proglašen najboljom HR praksom. U okviru izbora najbolje HR prakse 2026, Powered by Moj posao.ba regrutacijska rješenja, predstavljeno je 5 finalnih projekata. Uz Sirius NLB banke Banja Luka finalisti su bili Marvelsoft s praksom Marvelsoft integrirani OKR sistem, NELT Group BiH sa projektom OHI Personafi Health BiH s praksom HR Assistant i Mako System Technic DOO s projektom MOST. Nakon predstavljanja i glasanja stručnog žirija i učesnika konferencije, praksa Sirius NLB banke Banja Luka proglašena je najboljom HR praksom za 2026. godinu. Ljudi u središtu poslovnih odluka. Program je zaokružen stand-up nastupom glumca Kerima Čutune nakon dana predavanja, radionica i razmjene iskustava. Drive 2026 povezao je međunarodne uvide s iskustvima domaćih kompanija, stavljajući u fokus odgovornost lidera za promjene koje uvode. Za poslodavce, ulaganje u tehnologiju podrazumijeva i ulaganje u ljude koji će koristiti njihove vještine, povjerenje i uslove rada. U tome je i suština slogana Human at the Heart. Ljudi trebaju biti u središtu odluka koje oblikuju budućnost njihovog rada. Konferenciju podržali srebrni partneri NLB Banka DD Sarajevo Špica Sistem, partneri konferencije UN FPA, stručni partneri Net Solution, Projekt X, Unlock, sponzori NELT, Personify Health, Complex, Nomad Bjelašnica, Teneo, Health and Wellbeing partner Medicana, Care partner DM Drogerije Markt, voda konferencije Olimpija, zvanično vozilo konferencije KGM, medijski partneri N1, Biznis magazin, Radio Sarajevo.ba, Akta.ba, Oslobođenje.ba, Vijesti.ba, Biznis.ba, Ljepota i zdravlje, Gracija, Bonjour, Radio M, Radio M+, Manager.ba, Woman.com, prijatelji konferencije Ovnak, Asocijacija za internet trgovinu e-com, Udruženje HRM, Boom Maxus RNS.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Strabag DOO oglašava radna mjesta za pozicije geodet, poslovođa, voditelj gradilišta. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 17.10.2026. Dr. Tajs Farm BH DOO zapošljava na poziciji prodajni predstavnik apoteke. Mjesto rada Brčko Tuzla. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Boreas DOO zapošljava Aikos prodajni savjetnik. Mjesto rada BiH. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. DM Drogerije Markt DOO zapošljava na poziciji poslovođa. Lokacija rada Srebrenik. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 12.10.2026. Lidl BH DOO zapošljava na poziciji specijalista u odjelu voće i povrće. Lokacija rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Mali oglas i obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-5509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3.000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

Marketing služba Radija Iljaš. Neka se ime vaše kompanije vrti na talasima Radija Iljaš svakodnevno. Neka vaš brend bude vidljiv putem našeg gled ekrana u strogom centru grada. Budite vidljivi na banerima u sportskoj dvorani i gradskom stadionu Iljaš. Iskoristite naše društvene mreže za svoju promociju. Naša vrijedna ekipa će vam pomoći da realizujete svoje ideje. Marketing služba Radija Iljaš 033 400 800. radioiljas@gmail.com. Pridružite nam se. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inoks ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet. Promet podlugovi, preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet podlugovi.

0: Smijete li propustiti radio oglašavanje u vašoj promociji? Apsolutno ne. Marketing Radio Ilijaša 033 400 801, radioiljas@gmail.com.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na dakushop.com.
1: Ićemo noćas sretni, prodati dušu.
2: 12 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Dragana Papaz.
3: Dobar dan. Evropska unija pozvala na hitan nastavak reformi nakon izbora u Bosni i Hercegovini. Naša zemlja rizikuje da izgubi stotine miliona evra iz plana rasta. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Petra Barbarića zbog veličanja Slobodana Praljka. Nastavljeni intenzivni međusobni napadi Rusije i Ukrajine. Danas oblačno vrijeme. Nakon opštih izbora Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanje građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije. Upozorili su da bi se zemlja osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora uskoro mogla suočiti sa rizikom da izgubi gotovo 374 miliona evra iz plana rasta za Zapadni Balkan.
2: Iz komisije navode da Bosna i Hercegovina treba intenzivirati napore na sprovođenju reformi i preduzeti sve relevantne korake utvrđene preporukom Evropske komisije iz oktobra 2022. godine, kako bi Savjet Evropske unije mogao usvojiti pregovarački okvir i omogućiti održavanje dugo očekivane prve međuvladine konferencije. Brisel očekuje imenovanje glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je HDZ BiH sa 4000 maraka zbog zloupotrebe djece u političke svrhe. Sankcionisani su i predsjednik i članovi biračkog odbora na biračkom mjestu u Gradačcu, koji su na lokalnim izborima 2020. godine u obrazac za zbirne rezultate unijeli pogrešne cifre. Istaknuta je sporost tužilaštva Bosne i Hercegovine, kojim je krivična prijava protiv članova biračkog odbora podnesena 2021. a tek polovinom ove godine CIK-u je dostavljena odluka tužilaštva o nesprovođenju istrage.
3: Hrvatska će i dalje insistirati na izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine s ciljem da se onemogući da pripadnici jednog konstitutivnog naroda učestvuju u izboru predstavnika drugog naroda u državnom predsjedništvu. To je u intervju za Hrvatsku radioteleviziju rekao hrvatski premijer Andrej Plenković, komentarišući rezultate opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Istakao je da je pobjeda Darijane Filipović, kandidata HDZ-a BiH za člana predsjedništva, važan politički rezultat za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Plenković smatra da ovakav rezultat izbora predstavlja važan korak ka legitimnom predstavljanju, ali da to pitanje još nije riješeno.
2: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Petra Barbarića, fratra iz Čapljine, zbog javnog veličanja osuđenog ratnog zločinca Slobodana Praljka, a sud BiH potvrdio je optužnicu. Barbarić se tereti da je u novembru prošle godine kod nezakonito podignutog spomenika u Čapljini održao govor s ciljem veličanja haškog osuđenika i time počinio krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdore i netrpeljivosti. Istraga će biti nastavljena s ciljem otkrivanja osoba koje su izvršile nezakonito postavljanje spomenika, saopšteno je iz tužilaštva. Nakon što je načelnik odjeljenja za opštu upravu opštine Srebrenica Faruk Đozić na društvenim mrežama iznio lični stav o smrti Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, osuđenog za ratne zločine i genocid u Srebrenici, uslijedili su zahtjevi boračkih organizacija iz Republike Srpske za njegovu smjenu. Na današnjoj sjednici Skupštine opštine Srebrenica na dnevnom redu je razrješenje Ninje Đozića sa funkcije. Organizacije su najavile i dolazak u Srebrenicu. Đozić ističe da njegova eventualna smjena nema uporište u zakonu. Organizovanje službene komemoracije bivšoj predsjednici Republike Srpske, koja je pravosnažno osuđena za ratne zločine, Biljani Plavšić, i korištenje javnih sredstava za odavanje počasti predstavlja njeno institucionalno veličanje, saopšteno iz Memorijalnog centra Srebrenica. Posebno je neprihvatljivo da se njeno veličanje finansira iz budžeta Republike Srpske, koji, kako su naveli, pripada građanima koji žive u tom entitetu, uključujući preživjele i porodice žrtava. Memorijalni centar poziva tužilaštvo Bosne i Hercegovine da bez odlaganja ispita krivičnu odgovornost svih odgovornih za ove odluke.
3: U Sarajevu je upriličena prva regionalna konferencija Od papira do algoritma, digitalna transformacija u praksi, na kojoj se analizira trenutno stanje digitalizacije te izazovi i primjeri dobre prakse u regiji i Evropskoj uniji. Cilj je ponuditi konkretna rješenja koja će obezbijediti dugoročnu autentičnost podataka, optimizaciju poslovanja i uspješnu saradnju između javnog i privatnog sektora. Napomenuto je i da je naša zemlja dužna da završi proces digitalizacije kao uslov za pristup Evropskoj uniji, govori direktor Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine Hajrudin Ćuprija.
4: Arhiv je prepoznao svoju ulogu kroz reformu, evo recimo digitalne transformacije u Sloveniji, gdje su na vrijeme prepoznali da bez arhiva se digitalna transformacija ne može završiti, da evo arhiv ne bi bio sutra prepreka digitalnoj transformaciji. Mi smo na vrijeme krenuli kada se tiče prije svega ono što smo i zaduženi, donošenja novog zakona i harmonizacije zakonske regulative, koja je osnov naravno za zaokruženu digitalnu transformaciju, jer i kada imamo važne zakone i na nivou države i zakon o elektronskom dokumentu i potpisu. Međutim, bez zakona arhivskoj građi mi na kraju opet moramo te dokumente printati, radimo dupli posao, troše se i ljudski resursi, materijalni resursi, zato što nemamo jednu zaokruženu cjelinu. I cilj ove konferencije je da ona na kraju dana poluči određenim zaključcima koje ćemo mi naravno uputiti nadležnim institucijama da olakšamo taj put digitalne transformacije u Bosni i Hercegovini.
3: U ukrajinskom napadu tokom noći uništen je podatkovni centar firme Yandex, dok je najmanje 20 ljudi poginulo u ruskom napadu na grad Priluki u Černigovskoj oblasti. Njemački AFD traži prekid slanja novčane pomoći Ukrajini. Detaljnije Igor Božović.
5: U noćašnjem ukrajinskom napadu uništen je jedan od najvećih podatkovnih centara ruske internetske tvrtke Yandex u gradu Sasovo. Tvrtka je priopćila da bi zbog incidenta moglo doći i do prekida napajanja električnom energijom u okolnim područjima. U međuvremenu u Ukrajini i dalje traje čišćenje ruševina u Priluki u gradu u Černihivskoj oblasti, gdje je u jučerašnjem napadu na civilne mete poginulo najmanje 20 osoba. Volodimir Zelenski, ukrajinski predsjednik. Cijeli dan smo čistili ruševine nakon ruskog raketnog napada na Priluki projektilom H-101. Izravan pogodak u stambenu zgradu, nažalost, poginulo je mnogo ljudi, uključujući petero male djece. Moja sućut njihovim obiteljima i voljenima. Ukupno je 25 ljudi poginulo u masovnom napadu na Ukrajinu. 100 ljudi je ranjeno.
6: 100 ljudi poranjeno.
5: Pojavile su se snimke ljudi iz grada Oleškija u okupiranom dijelu Hersonske oblasti koji se pokušavaju probiti kroz minsko polje u potrazi za hranom. Reuters javlja da ruske snage drže čitav grad u stanju izgladnjivanja. Njemačka konzervativna stranka Alternativa za Njemačku traži da se novac koji se izdvaja za pomoć Ukrajini preusmjeri u njemačke mirovinske fondove ili za školstvo. AFD je optužio kancelara Merca da previše vremena provodi u Ukrajini, te da je njegova dužnost brinuti o Njemačkoj. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Najmanje 7 osoba je zarobljeno nakon

0: Odličan i originalan način za postizanje vašeg poslovnog cilja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Ne podcjenjujte moć reklame. Ona je zakon uspjeha. Marketing Radio Ilijaša.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6,45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16,55, Arix 3 kilograma, 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš. Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podbogovi, Liščevica Promet, Podbogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, Podbogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podbogovi.

0: Marketing program Radija Iljaš.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
2: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Okotika.com.
1: Smijete li propustiti radio oglašavanje u vašoj promociji? Apsolutno ne. Marketing Radio Ilijaša 033 400 801, radioiljas@gmail.com.
2: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim

033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

U znak sjećanja na majora Hašima Spahića 9. i 11. oktobra bit će obilježena godišnjica njegove pogibije. U petak program počinje u 18 sati polaganjem cvijeća na centralnom spomen obilježju, nakon čega slijede posjeta spomen sobi 126. Ilijaške brigade i akademija u kinosali KSC Ilijaš. U nedjelju je planiran odlazak u Brezu, polaganje cvijeća na mezar Hašima Spahića i šehidska mezarija, te sat historije kod mjesta pogibije Hašima Spahića i Šemse Baručije na Moševičkom vrtu.

Ulazak u 40. godine donosi brojne promjene u organizmu, pa briga o zdravlju postaje još važnija. Redovne preventivne kontrole mogu pomoći da se na vrijeme otkriju povišen krvni pritisak, poremećaj šećera u krvi, nepovoljne vrijednosti masnoća i povećan rizik povezan s tjelesnom težinom. Poznavanje nekoliko osnovnih zdravstvenih parametara može pomoći da na vrijeme reagujete i uz savjet ljekara smanjite rizik od ozbiljnih bolesti. Jedan od najvažnijih parametara je krvni pritisak. Povišen pritisak često godinama ne izaziva jasne simptome, zbog čega se redovno mjerenje smatra važnim dijelom prevencije. Vrijednost oko 120-80 često se uzima kao referentna vrijednost za uredan krvni pritisak, dok vrijednosti od 140-90 i više mogu ukazivati na hipertenziju. Ipak, dijagnozu ne treba postavljati na osnovu jednog mjerenja, već ljekar procjenjuje više rezultata i ukupni zdravstveni rizik. Gornji broj označava sistolni, a donji dijastolni pritisak. Dugotrajno povišen krvni pritisak može oštetiti krvne sudove i povećati rizik od srčanih i moždanih bolesti. Važno je pratiti i nivo glukoze u krvi na tašte. Vrijednost manja od 5,6 smatra se urednom, dok vrijednosti od 7,0 i više mogu ukazivati na dijabetes, ali konačnu procjenu treba napraviti ljekar uz dodatne nalaze. Povišen šećer u krvi može dugo proći bez izraženih simptoma, a vremenom može oštetiti krvne sudove i druge organe. Zdrava ishrana, redovna fizička aktivnost, održavanje zdrave tjelesne težine i smanjenje unosa industrijski prerađene hrane mogu pomoći u smanjenju rizika. Treći važan parametar su masnoće u krvi. Lipidni profil obuhvata ukupni holesterol, LDL i HDL holesterol te trigliceride. Kao opći orijentir, ukupni holesterol često se navodi ispod 5, a trigliceridi ispod 1,7. Međutim, ciljne vrijednosti mogu biti drugačije kod osoba koje imaju povećan rizik od srčanih i krvnožilnih bolesti. Na vrijednosti masnoće mogu utjecati ishrana, tjelesna aktivnost, tjelesna težina i nasljedni faktori. Zbog toga je važno nalaze tumačiti u razgovoru s ljekarom. Četvrti parametar je indeks tjelesne mase, odnosno BMI. Izračunava se tako što se tjelesna masa u kilogramima podijeli s kvadratom visine izražene u metrima. Vrijednosti od 18,5 do 24,9 smatraju se rasponom zdrave tjelesne težine za većinu odraslih osoba. Ipak, on nije savršen pokazatelj jer ne razlikuje mišićnu masu od masnog tkiva, zato je važan i obim struka. Nakupljanje masnog tkiva oko stomaka povezano je s većim rizikom od brojnih hroničnih bolesti. Posebno je značajna viscelarna masnoća koja se nakuplja oko unutrašnjih organa. Kao pragovi povećanog rizika često se navode obim struka veći od 94 cm kod muškaraca i 80 cm kod žena, ali se procjena rizika razlikuje zavisno od populacije i drugih faktora. Smanjenje tjelesne težine i obima struka ako postoji višak kilograma može imati značajan utjecaj na zdravlje. Nakon 40. godine korisno je redovno kontrolisati osnovne zdravstvene parametre i razgovarati s ljekarom o tome koje su pretrage potrebne. Učestalost kontrola zavisi od godina, porodične historije bolesti, tjelesne težine, životnih navika i postojećih zdravstvenih problema. Važno je ne čekati pojavu ozbiljnih simptoma, brojna zdravstvena stanja mogu u početku proći gotovo neprimjetno, a rano otkrivanje omogućava pravovremenu reakciju. Uz redovne kontrole zdravlju mogu doprinijeti uravnotežena ishrana, najmanje 30 minuta umjerene fizičke aktivnosti dnevno, dovoljno sna, održavanje zdrave tjelesne težine i izbjegavanje pušenja. Pet osnovnih parametara, krvni pritisak, šećer u krvi, masnoće, tjelesna težina i obim struka, zato vrijedi imati pod kontrolom, posebno nakon 40.

0: Odličan i originalan način za postizanje vašeg poslovnog cilja. Marketing Radio Iljaša.
1: Fazom gradnja Ljaševo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Ljaševo.

0: Vaš uspjeh, naša sreća. Marketing program Radija Ilijaš.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

Marketing služba Radija Iljaš. Neka se ime vaše kompanije vrti na talasima Radija Iljaš svakodnevno. Neka vaš brend bude vidljiv putem našeg LED ekrana u strogom centru grada. Budite vidljivi na banerima u sportskoj dvorani i gradskom stadionu Iljaš. Iskoristite naše društvene mreže za svoju promociju. Naša vrijedna ekipa će vam pomoći da realizujete svoje ideje. Marketing služba Radija Iljaš 033 400 800. radioiljas@gmail.com. Pridružite nam se. Lišćevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, Podlugovi. Lišćevica Promet, Podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Lišćevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

0: Bahar podcast u programu Radija Ilijaš.
1: Cijenjeni pratiteljke i pratioci, assalamu alaikum, lijep pozdrav i dobrodošli u još jedan Bahar podcast. Moja današnja gošća je žena impresivne biografije, čija karijera još uvijek nije doživjela svoj vrhunac. Naprotiv, rekla bi da je u najprogresivnijem, najplodonosnijem procvatu, kulminaciji. Žena čiji istraživački interesi uključuju ljudska prava, religiju i sekularizam, islam i muslimane u Europi, antimuslimanski rasizam te identitet, djelovanje i religiju muslimanskih žena. Znanstvena je saradnica na projektu Bilkis u Irskom centru za ljudska prava sveučilišta u Galwayu. Germana Kurić, naša današnja gošća, prije svega assalamu alaikum i dobro nam došli.
2: Aleikum salam, hvala vam na pozivu.
1: Germana, rođeni ste u Vakufu, malom gradu, jel, srednjobosanskog kantona, ali nažalost nesretne ratne okolnosti, da kažem, su odredile vaše daljnje školovanje i karijeru koju ste gradili. Kada danas pogledate svoj život, kako biste ukratko opisali, što je najviše oblikovalo vaš profesionalni put? Životne okolnosti ili vaša odluka da ostanete dosljedni vlastitim uvjerenjima i vrijednostima?
2: Ja jesam iz Donjeg Vakufa, ali sam rođena u Jajcu, zato što mi u Donjem Vakufu nema ovo porodilište. Tako da se mi rađamo ili u Jajcu, ili u Travniku, ili u Bugojnu. Mislim, nije jednostavno u kratkom vremenu odgovoriti na ovo pitanje. Mislim, definitivno životne okolnosti prije svega uslovljavaju i našu mogućnost da se školujemo, čitamo, istražujemo i tako dalje. Pa i vrijednosti, naravno, donekle, ali za vrijednosti bi mogla kazati da vrijednosti se realno mijenjaju. Čovjek istražuje, napreduje, mijenja neke principe, razumijevanja svijeta i tako dalje. Tako da ja bih rekla možda najdominantnije ono što je utjecalo na mene jeste želja da razumijem svijet u kojem živim. Meni naprosto mnogo toga nije bilo jasno. Čisto nisam mogla da razumijem zašto država u kojoj živim izgleda kako izgleda, zašto postoje neke velike rasprave o nekim temama koje su meni svakodnevne. Takve neke stvari. Dakle, ja bih rekla da dominantna stvar u mom djelovanju, istraživanju, čitanju, razgovoru s ljudima je bio moj pokušaj i jest još uvijek moj pokušaj da bolje razumijem svijet u kojem živim. I to me dan danas drži i to je jedan stvarno nepresušni izvor motivacije za rad, razgovor, istraživanje i tako dalje. Razumijem.
1: Voljela bih da se još kratko zadržimo na, možda na ovom pitanju, da ga proširimo. Vi ste ukazali kroz svoj lični primjer. Ako bismo proširili na društvo i evo na sve nas kao pojedince danas, evo kada živimo, kako kaže ovo savremeno, moderno doba, kada je dostupnost informacija gotovo neograničena, čini mi se, evo i danas kada internet i umjetna inteligencija, nažalost, nude odgovore na gotovo svako pitanje, a ljudi opet, barem to ja tako vidim, imaju toliko neodgovorenih pitanja i dalje se traga za odgovorima. Koliko smo onda mi kao pojedinci i kao društvo opterećeni tradicijom, nametnutim obrascima mišljenja, koliko razumijevamo tu zamku globalizacije i težinu različitih konteksta?
2: Pa to je zapravo upravo bilo ono što je mene zbunjivalo, odnosno nisam mogla da razumijem zašto različiti ljudi različito razmišljaju, zašto im važne različite stvari. I definitivno da u današnjem vremenu možda je jedna od najtežih stvari pronaći neki okvir za sebe, razumjeti zašto birate taj okvir, zašto ostajete u nekom okviru ili ne ostajete, izboriti se sa tim bombardovanjem, tako da kažem, svim i svačim, različitim stvarima koje nam odvlače pažnju, zadržati se na nekom putu koji vam je dovoljno dobar i stabilan i nekako izgraditi nekakav svoj okvir za sebe, svoj možda neki etički okvir za sebe i nekako razumijevanje svijeta u kome živimo. Dakle, mi živimo u nekim društvenim strukturama, političkim strukturama, neke smo mi možda birali, neke možda nismo birali, rodili smo se u nekoj porodici, rodili smo se u nekom gradu, rodili smo se u nekom društvu. Dakle, mi se rađamo u već postavljen svijet, nekakvu postavku svijeta. Ali mi to ne znamo kad se rodimo. I onda nam treba mnogo vremena da polako razumijemo obrazce, tradiciju, društvena očekivanja, strukture koje postoje i onda sebe unutar toga. Tako da, mislim da to učenje je jednostavno. Mislim da postoje brojne kontrasile kojima nije ni stalo baš da mi razumijemo što se dešava. I, ali vrlo inspirativno raditi na tome i pokušavati negdje postaviti sebe, ljude oko sebe, društvo u kome živimo, svijet u kome živimo globalno i negdje pokušati razumjeti šta mi možemo tu promijeniti, šta ne možemo tu promijeniti. I eto, nekako ostati budni i ostati aktivni na način da zadržavamo i neku vrstu nade i neku vrstu truda i tražimo ljude slične nama koji će nam pomoći da negdje bolje razumijemo i prihvatimo sve ovo u čemu živimo.
1: Je li upravo zbog svega ovoga što ste kazali i dolazimo u situaciju da iznova i konstantno moramo preispitivati ta neka pitanja. Evo, meni je posebno drago što danas imamo priliku otvoriti neka pitanja kao što su pitanja slobode i prava žena u našem složenom društvenom, političkom i religijskom društvu i veoma često upravo zbog te složenosti i ne možemo razgraničiti gdje završavaju ta ograničenja. I čini mi se nekako, opet možda griješim, evo voljela bi čuti i vaše mišljenje, da li upravo zbog toga što ne vidimo takvu realizaciju, neke velike pomake u praksi, da se konstantno moramo vraćati i na neki način imamo i obavezu govoriti upravo o tim pitanjima. Pa evo, je li stalno moramo propitivati, da ne kažem, dijagnosticirati pojmove slobode i prava u našem društvu?
2: Pa ja mislim da mi na neki način, ako se vratim na ova ranija pitanja, mi se odgajamo tako da kao imamo neka prava. I mi recimo i u našem obrazovnom sistemu, pa ako hoćete u našim religijskim zajednicama, sve govore o nekakvim ideal tipskim okvirima unutar kojih se imamo nekakva prava i tako dalje. Ono čime se ja bavim jeste šta se desi kada neko ko misli da kao ima neko pravo, pokuša da to ostvari. I kako izgleda proces u kom se najčešće ljudi razočaraju kad razumiju da pristup pravima nije isto kao teorijska ideja o tome da imate negdje neka prava. Bilo da govorimo o, ako govorimo o muslimankama, na primjer, bilo da govorimo u odnosu na državu, državne institucije, pitanje ljudskih prava i tako dalje, ili ako govorimo recimo o nekakvim porodičnim odnosima i nekakvim idejama kao postoji neka prava koje žena ima u nekom islamskom normativnom okviru, međutim kad dođe do situacije u kojoj žena eventualno želi da ostvari neko od tih prava, onda se javljaju razni izazovi, razni problemi i u principu tada većina žena ili općenito ljudi koji pokušavaju da ostvari svoje pravo uvide da ta neka velika teorija o kojoj smo slušali cijeli svoj život zapravo u praksi ne izgleda tako kako je nama to ukazano. I tu dolazi do velikih razočarenja, dolazi do velikih problema, dilema, ako hoćete, egzistencijalnih kriza, jer ljudima tek tad postaje jasno da
1: sva ona teorija pada u
2: vodu. Dakle, jako velika razlika između nečega što imamo teorija i nečega što imamo praksa.
1: Evo, kada smo na tom tragu, voljela bi da se kratko zadržimo. Koliko god je ovo pitanje možda ispričano, da tako kažemo, kako je svijeta i vijeka, ali evo možda da kratko samo se zadržimo, već ste spomenuli pitanje prava pokrivenih muslimanki u zapadu, ali u našem društvu, koje veoma često izaziva i rasprave žustre, žestoke, rekle bi, otvorene. Što se tiče konkretno naše države, evo, sa obrazovnog aspekta. Kod nas je to nekako je sasvim normalno, regularno, pokrivene muslimanke imaju pravo da se obrazuju, steknu diplomu, ali evo upravo ovo kako ste kazali, veoma često nastupa razočarenje kada dođe do prakse, konkretno prilikom zapošljavanja u pravosudnim institucijama, tužilaštva, sudstva. Predstavlja li to na neki način ograničenje prava na jednak pristup profesiji? Postoje li neki pravni i institucionalni mehanizmi koji bi mogli ujednačiti ovu praksu?
2: Kratko ću pokušati, dakle, mogla bih svašta nešto reći vezano za vaše pitanje, kao odgovor na vaše pitanje, ali evo kratko bih rekla da upravo kada govorimo o nekakvom naučnom pristupu, između ostalog ono što naučni pristup treba da uradi jeste, evo recimo kada govorimo o ženama koje nas imaramo, jeste da nas podsjeti na to da ta situacija koju danas imamo recimo u obrazovnim institucijama nije bila takva prije recimo 60-70 godina. Tako da je vrlo važno da kad govorimo o ovome stavimo neki društveni kontekst. Tako da tu imamo velike promjene u odnosu na to. Također ono što je važno kazati jeste da mi u velikoj većini zakona ili sa velikom većinom zakona nemamo nikakvih problema. Dakle, u smislu zakonskog okvira postoje zakonski problemi, ja ću sad govoriti kratko o tome, dakle u odnosu na pravosuđe i u odnosu na vojsku, međutim u brojnim drugim zakonima nemamo takvu vrstu problema. Tako da je važno s jedne strane naravno kazati gdje imamo probleme, isto s druge strane kazati da postoji veliki sektor u kojima nemamo nikakvih problema. Također kad govorimo o ovom odnosu teorije i prakse, nešto što mi često zaboravljamo jeste da kad govorimo o muslimankama koje nose maramu, nisu u istoj poziciji sve žene na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Nije isto ako živite u povratničkim nekim mjestima, ako živite u mjestima u kojima je bošnjačka, muslimanska grupa manjinska i ako živite u nekim mjestima gdje je veći broj, recimo bošnjaka ili muslimana. Dakle, i tu postoje određene razlike. Na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine nemaju žene ista iskustva i o tome je važno govoriti. E sad, kad govorimo o nekim ograničenjima koja postoje formalno pravno, ona postoji i u pravosudnom sektoru, i u vojnom sektoru, tako da kažem, u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. I za njih je vrlo važno da ih posmatramo, vjerujem, unutar pravog okvira. A pravi okvir za posmatranje tog problema jeste islamofobni okvir. Dakle, te zabrane se dešavaju u okviru jedne šire islamofobne ideje koja je u svojoj srži usmjerena protiv Bosne i Hercegovine kao države. Dakle, sastavni su dio diskursa koji je antibosansko-hercegovački. I u tom pogledu to treba posmatrati. To nije, dakle, isključivo pravni problem, možda nije ni prije svega pravni problem. E sad, da li se tu može nešto uraditi po tom pitanju? Ja mislim da može. Obzirom da mi imamo i zakon o zabrani diskriminacije i zakon o slobodi vjere i imamo i političke predstavnike koji, vjerujem, treba više pritiskati u odnosu na ovo pitanje. Dakle, tražiti da se radi na izmjenama zakona, tražiti da se više razmišlja o ovom problemu, kako one političke predstavnike koji tvrde da brane interese Bošnjaka ili muslimana, tako i oni politički predstavnike koji tvrde da zagovaraju sistem ljudskih prava. Jer ovo je jedno klasično individualno pitanje ljudskih prava. Tako da mislim da nekih načina ima, nije baš to jednostavno, posebno ima načina tamo gdje nemamo zakonske prepreke. Dakle, ukoliko neka žena koja se školovala i želi da se zaposli negdje, nailazi na diskriminaciju,

0: zajednicu koja nastoji kroz svoje institucije pružiti zaštitu, naprijediti prava vjernika, vjernica. Međutim, imajući u vidu da još uvijek ne postoji nikakav ugovor između Islamske zajednice i države Bosne i Hercegovine, koliko su spriječeni u svom djelovanju i koji su uopšte domet Islamske zajednice danas u unapređenju zaštite prava pokrivenih žena muslimanki i njihovog ravnopravnog učešća u društvenom i javnom?
1: Pa ja mislim prije svega da je vrlo važno podsjetiti se na to da žene, građanke Bosne i Hercegovine imaju svoja građanska, svoja ljudska prava, bez obzira na to da li postoji Islamska zajednica ili ne postoji. Dakle, Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o slobodi vjere bi trebao da bude dovoljan garant nečijih prava i ajde kažem tako, neke situacije u kojoj ljudi, odnosno u ovom slučaju žene, ali naravno muškarci, u nekim drugim slučajima, neće biti diskriminirani po osnovu rase, spola i tako dalje, dakle religije. Tako da, vrlo je važno ne očekivati samo od Islamske zajednice ili nekako smatrati da Islamska zajednica ta koja primarno mora da rješava taj problem, obzirom da žene koje su građanke ne moraju biti uopće članice Islamske zajednice, da bi tražile svoje pravo, da im država obezbedi njihovo pravo, dakle kroz mehanizme koji postoje, kroz instituciju ombudsmana, kroz neke druge, jel, kroz pravosuđe i tako dalje. Naravno, mi imamo Islamsku zajednicu i ona jeste u pregovorima koji jako dugo traju. Evo nedavno sam vidjela da Islamska zajednica ozbiljno razmišlja o tome da pokrene tužbu protiv države Bosne i Hercegovine zbog situacije u kojoj se trenutno nalazi, zbog toga što sporazum o kome ste govorili se ne potpisuje. To bi bilo, kad govorimo o ovom specifičnom problemu, korisno, naravno, jer bi nekako riješilo na neki način ovu situaciju, jer to ja, koliko vidim, na tome se aktivno radi. Opet ponavljam, na tome mogu raditi politički predstavnici, na tome mogu raditi nevladine organizacije. Dakle, pitanje zagovaranja za neka prava, jedan jako dug proces. Mislim da kod nas mi često nekako mislimo, bar to je moje iskustvo, da ukoliko kao detektujemo problem, eto kao, znači se tu riješi. Dakle, historijski posmatrano, borba za bilo kakvu vrstu prava, ženskih prava, manjinskih prava, znači bilo čemu da razgovaramo. Dakle, sami početak te borbe je bilo ustanoviti da postoji neka nepravda, ustanoviti da postoji neka diskriminacija, ustanoviti da postoji neki problemi, a onda uložiti ogroman politički i društveni rad, trud da se nešto po tom pitanju popravi. I to je nešto što mi tek učimo. Mi smo malo navikli zbog načina koji smo ranije živjeli, iz raznih nekih razloga, zašto smo mi navikli da...
0: Činim se da je kod nas nekada ogroman korak uraditi ovaj prvi, detektovati problem. Tako, tako da kada se to desi, onda, ili, onda nastupi taj neki period stagnacije.
1: Jer ja radim puno s ljudima koji imaju probleme sa ostvarivanjem nekih prava i jako često vidim to da kao, evo sad smo uhvatili da je to problem, jer često diskriminacija, naravno nekada je direktna, često je indirektna, jako je teško uhvatiti, jako je teško opisati, jako je teško ukazati na nju i onda kao, pa evo sad smo to pokazali, to je to, neće se to riješiti samo, da bi je potrebno uložiti veoma mnogo rada i zbog toga mi trebamo biti ti koji prozivamo one ljude koji su preuzeli na sebe odgovornost da to rade. To između ostalo su neki politički predstavnici, neke nevladine organizacije koje se bavi ljudskim pravima, naravno Islamska zajednica.
0: Evo, znači, cijeli krug nekako koji su uzajamno povezani, kada bi svako odradio čim se svoj dio posla, da bismo prije došli. Pomijeli ste od ovog prvog koraka, ali evo dobro. Kako sam na početku kazala, trenutno ste angažovani na projektu Bilkis koji financira Evropsko istraživačko vijeće. Evo, voljela bih ukratko da čujemo i o vašem projektu, istraživanju, šta je osnovni cilj i po čemu se ono razlikuje od dosadašnjih studija o položaju žena.
1: Pa ovo istraživanje je specifično, možda po tome nije jedino, nije ni prvo, nije ni zadnje, ali ona ima u fokusu, dakle, porodični zakon i porodična prava, tako da kažem, i ono što se dešava u okviru porodice. I dakle, provodi se u 6 zemalja u Europi. Ja sam uključena na taj dio koji se tiče Balkana, prije svega Bosna i Hercegovina i Bugarska, imam kolegicu koja radi Grčku, imam druge kolegice koje rade Norvešku, Švedsku i Irsku. I fokus je na načinu na koji muslimanke u okviru porodičnih odnosa razumijevaju svoje prava i ostvaruju svoje prava. Tako da, slično kao što sam ranije već na neki način kazala, dakle, radi se o tome kako su koncipirana ta prava, kako su žene učile o tim

0: Reklamne poruke Radio Ilijaša.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Ilijaški dnevnik svakoga radnog dana u 17 sati u programu Radija Ilijaš. Građani se žale zbog kvara na javnoj rasvjeti u ulici Hašima Spahića u Ilijašu. Kako navodi, rasvjeta već nekoliko dana ne radi na potezu iznad apoteke pa sve do stambenih šipadovih zgrada, zbog čega mole nadležnu službu da provjeri kvar i riješi problem. Podsjećamo građane da kvarove na javnoj rasvjeti mogu prijaviti direktno Centru za nadzor i upravljanje javnom rasvjetom kantona Sarajevo, a telefon za prijavu kvarova je 033 562 242. Kvar se može prijaviti i putem online platforme za prijavu kvarova na javnoj rasvjeti, dostupne na zvaničnoj stranici Ministarstva komunalne privrede kantona Sarajevo. U Ilijašu sutra, 9. oktobra, počinje obilježavanje 32. godišnjice pogibije majora Hašima Spahića, ratnog komandanta 126. brigade Ilijaš. Program počinje sutra u 18 sati polaganjem cvijeća na centralnom spomen obilježju, nakon čega je od 18.15 do 19 sati predviđena posjeta spomen sobi 126. brigade Ilijaš. U 19 sati u kinosali KSC Ilijaš bit će održana svečana akademija posvećena majoru Hašimu Spahiću uz prigodan program i obraćanja. Ovogodišnje obilježavanje poseban fokus stavlja na mlade i kulturu sjećanja, a građani su pozvani da prisustvom odaju počast majoru Spahiću i svim poginulim borcima. Ljubitelji književnosti imaće priliku uživati u književnoj večeri s autorima Irmom i Admirom Husićem, koja će biti održana u nedjelju 18. oktobra 2026. godine s početkom u 18 sati u Biznis centru Ilijaš. Organizator događaja je javna ustanova KSC i Radio Ilijaš, biblioteka Ilijaš. Posjetitelji će imati priliku upoznati se sa stvaralaštvom popularnih autora i njihovim književnim naslovima koji obuhvataju različite žanrove i tematike. Među njima su Džin Hođa, Pod svaku cijenu, Putevi osvete, Putevi osvete 2, Čistačica na crno i Čistačica na crno 2, kao i knjiga za najmlađe Farma pisanih ljubimaca. Ovo književno veče biće prilika za razgovor o knjigama, inspiraciji i procesu nastanka književnih djela, ali i za neposredan susret publike sa popularnim autorima. Pozivamo sve ljubitelje knjige da svojim dolaskom podrže ovaj događaj. Kino Ilijaš u subotu 10. oktobra publici donosi filmski maraton uz tri projekcije namijenjene različitim uzrastima i filmskim ukusima. Program počinje u 16 sati animiranim filmom Ostrvo sjećanja, koji donosi priču o odrastanju, prijateljstvu i uspomenama. Ulaznica za projekciju iznosi 4 km. U 19 sati na programu je na zahtjev publike ponovo animirani film Bruca braca, Bruda brada, Zombi apokalipsa. Ova humoristična zombi avantura donosi neobičnu i dinamičnu priču, a ulaz košta 5 km. Filmski maraton završava u 20.30 projekcijom filma Srce zvijeri, u kojem glavnu ulogu tumači Brad Pitt. Riječ je o filmskom hitu koji donosi napetu priču i susret čovjeka i njegovog vjernog prijatelja, četveronožnog saputnika. Ulaznice za večernje projekcije su 5 km. Sutra će u Bosni i Hercegovini provladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18 na jugu do 20, a dnevna od 16 do 22 na jugu zemlje do 24 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme s kišom, jutarnja temperatura oko 14, a dnevna oko 18 stepeni Celzijusa, saopćeno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
na kraju izvještaj o stanju na cestama. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Pratili ste Ilijaški dnevnik.

0: budućih kupaca.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Mladiću,

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 g Marku 25. Feta sir Danish White 200 g Marku 90. Kafa Gracija 400 g 7,95. Keks Krenko 250 g Marku 80. Više na robot.ba.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Svjetska zdravstvena organizacija objavila je prve globalne smjernice za liječenje pretilosti kod djece i adolescenata u trenutku kada broj oboljelih širom svijeta naglo raste. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, tokom 2024. godine oko 170 miliona djece i adolescenata u dobi od 5 do 19 godina živjelo je s pretilošću. Među njima je bilo približno 70 miliona djece od 5 do 9 godina i 100 miliona adolescenata od 10 do 19 godina. Učestalost pretilosti u ovoj dobnoj grupi povećala se 4 puta od 1990. godine sa 2 na 8%. Pretilost Svjetska zdravstvena organizacija opisuje kao hroničnu bolest koja se može ponovo pojaviti, ali se uz odgovarajuću zdravstvenu zaštitu može uspješno držati pod kontrolom. Posljedice se mogu razvijati već tokom djetinjstva i povećati rizik od brojnih bolesti, uključujući šećernu bolest tipa 2 i bolesti srca i krvnih sudova. Problem nije samo fizički. Djeca i adolescenti s pretilošću mogu biti izloženi i stigmatizaciji, diskriminaciji i vršnjačkom nasilju, što može ozbiljno utjecati na njihovo emocionalno i društveno funkcioniranje. Zbog toga Svjetska zdravstvena organizacija naglašava da prevencija i liječenje moraju obuhvatiti i fizičko i mentalno zdravlje, zdrav rast i razvoj, obrazovanje, društvenu dobrobit i kvalitet života. Za djecu i adolescente s pretilošću Svjetska zdravstvena organizacija snažno preporučuje strukturirane programe koji uključuju zdraviju ishranu, fizičku aktivnost i promjenu ponašanja. Takvi programi mogu biti individualni ili dio šireg pristupa koji uključuje više različitih oblika podrške. Digitalne zdravstvene intervencije također mogu biti korisne, ali Svjetska zdravstvena organizacija ih za sad uslovno preporučuje uz nadzor roditelja ili staratelja. Kod djece do 9 godina ne preporučuju se lijekovi za liječenje pretilosti, barijatrijska hirurgija ni uređaji namijenjeni smanjenju tjelesne težine. Kod adolescenata od 10 do 19 godina lijekovi odobreni za liječenje pretilosti mogu se razmotriti tek kada nadzirani program promjene životnih navika nije dao očekivane rezultate. Barijatrijska hirurgija može se razmotriti kod adolescenata s teškim oblikom pretilosti, ali samo pod strogo utvrđenim uslovima i uz odgovarajući medicinski nadzor. Posebno se upozorava da se pretilost i mentalno zdravlje ne mogu posmatrati odvojeno. Tjeskoba, depresija, nisko samopoštovanje i poteškoće u kontroli emocija mogu biti povezani s nezdravim prehrambenim navikama, manjkom fizičke aktivnosti i povlačenjem iz društva. S druge strane, djeca s pretilošću mogu biti izložena zadirkivanju, vršnjačkom nasilju i stigmatizaciji, što dodatno može narušiti njihovo mentalno zdravlje. Zdravstveni radnici zato trebaju što ranije prepoznati oba problema i pristup prilagoditi dobi djeteta, njegovim potrebama i porodičnom okruženju. Naglašava se da liječenje pretilosti kod djece ne treba biti usmjereno isključivo na gubitak kilograma. Cilj je poboljšati ukupno zdravlje, svakodnevno funkcioniranje i dobrobit djeteta. Pristup treba biti prilagođen dobi i potrebama, ali i potrebama porodice. Liječenje pretilosti nije kratkotrajan proces. Potrebno je dugoročno praćenje i kontinuitet zdravstvene zaštite. Potrebne su i šire društvene mjere kako bi zdrava ishrana i fizička aktivnost bili dostupniji i pristupačniji. To uključuje mjere u obrazovanju, urbanom planiranju, saobraćaju i socijalnoj zaštiti, ali i različite regulatorne i financijske mjere. Drugim riječima, prevencija pretilosti ne može biti samo odgovornost djeteta, roditelja ili ljekara. Potrebno je stvarati okruženje u kojem je lakše birati zdravije navike. Nove smjernice nadovezuju se na postojeće prevencije preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za odrasle i dio su šireg pristupa liječenju pretilosti kroz cijeli životni vijek. Preporuke obuhvataju period od djetinjstva i adolescencije do odrasle dobi, a njihov cilj je pružiti zdravstvenim radnicima jasnije smjernice zasnovane na naučnim dokazima. Objavljivanje novih preporuka dio je šireg odgovora na globalni rast pretilosti i nastojanje da se taj trend zaustavi kroz prevenciju, pravovremeno liječenje i stvaranje zdravijeg okruženja za djecu i mlade.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Mošavačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Ne podcjenjujte moć reklame. Ona je zakon uspjeha. Marketing Radio Ilijaša.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama, marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, marku 90. Kafa Gracia 400 grama, 7,95. Keks Krenko 250 grama, marku 80. Više na robot.ba.

Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Ne podcjenjujte moć reklame. Ona je zakon uspjeha. Marketing Radio Ilijaša.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša.

bila je romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti.

Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Većina Simki osima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Hodžex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hodžex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodžex.ba. Hodžex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Vaš uspjeh, naša sreća. Marketing program Radija Ilijaš.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: i budućih kupaca.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

我哭是单卡门那咕嘴巴咧Κοφίτιλ ζαρομπλέν, ουόσκου.

0: 3, 4, 1, 2, 3.
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
3: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: Vaš uspjeh je i naše zadovoljstvo. Marketing Radio Ilijaša.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Marketing program Radija Ilijaš.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Marketing program Radija Ilijaš.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Moj posao, točka ba, aktuelnosti. Održan Drive 2026. Budućnost rada traži bolje liderstvo. 14. izdanje Drive Leadership and Talent konferencije održano je 1. oktobra 2026. godine u hotelu Hills u Sarajevu u organizaciji kompanije Alma Career BH Moj posao.ba. Konferencija je okupila HR profesionalce, menadžere i poslovne lidere iz Bosne i Hercegovine i regije uz međunarodne stručnjake za zapošljavanje i razvoj ljudi. Pod sloganom Human at the Heart, ovogodišnji program povezao je primjenu umjetne inteligencije s pitanjima angažiranosti zaposlenika, kvaliteta liderstva i uslova u kojima ljudi rade. U razgovorima o budućnosti rada, važno mjesto dobile su i potrebe zaposlenika koje često ostaju izvan poslovnih rasprava. Liderstvo i povjerenje u eri umjetne inteligencije. Mersiha Mima Mehić, generalna direktorica Alma Career BH Moj posao.ba u predavanju Veliko odustajanje, kako vratiti angažiranost zaposlenika u eri umjetne inteligencije, govorila je o zaposlenicima koji ostaju u kompaniji, ali gube povezanost s poslom. U fokusu je bila odgovornost lidera za odnose i radno okruženje u kojem se angažiranost može obnoviti. Hung Lee, osnivač newslettera Recruiting Brain Food i međunarodni stručnjak za zapošljavanje, razmatrao je kako se mijenja uloga ljudi kada tehnologija preuzima sve više zadataka i gdje njihov doprinos ostaje nezamjenjiv. Debra Corey, međunarodna HR stručnjakinja i autorica, govorila je o svakodnevnom ponašanju i odlukama kojima lideri grade povjerenje i kvalitetnije odnose sa zaposlenicima. Razgovori u formatu Excusative, vruća stolica, donijeli su poslovnu perspektivu kroz iskustva Lidije Žigić, predsjednice uprave NLB banke DD Sarajevo, Toneta Stanovnika, osnivača i direktora Špice, te Suzane Sikimić, izvršne direktorice kompanije NELT BIH. Generacija Z i politike prilagođene porodici. U saradnji s projektom Veći izbor kroz politike prilagođene porodici, koji provodi Populacijski fond Ujedinjenih nacija, a podržava Austrijska agencija za međunarodna partnerstva, konferencija je obuhvatila razgovore o očekivanjima mladih i podršci zaposlenicima u različitim životnim fazama. Profesorica doktorica Amra Kapos Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu predstavila je uvide o generaciji Z i rodno odgovornim politikama prilagođenim porodici. U fokusu je bilo razumijevanje o očekivanja novih generacija i njihovog odnosa prema poslu, karijeri i budućem radnom okruženju. Poseban razgovor s Milicom Lubinić, Peri Menopause at Work, bio je posvećen menopauzi na radnom mjestu, dajući prostor iskustvima i potrebama zaposlenica o kojima se rijetko govori u poslovnom okruženju. Praktična znanja kroz 4 radionice. 4 paralelne radionice ponudile su učesnicima mogućnost da se detaljnije posvete temama relevantnim za njihov svakodnevni rad. Naida Pervan vodila je radionicu o liderstvu usmjerenom na ljude i pričama koje oblikuju liderski pristup. Emir Durmo bavio se povezivanjem HR-a, upravljanja radnom snagom i operacija u jedinstven sistem uz fokus na odnos između ljudi i poslovnih rezultata. Radionica Darka Mirkovića bila je posvećena emocionalnoj zrelosti i njenom utjecaju na angažiranost i odgovornost na poslu, dok je Krešimir Filipović kroz nacrt za lidera obradio razvoj liderskih kompetencija. Sirius, proglašen najboljom HR praksom. U okviru izbora najbolje HR prakse 2026, Powered by Moj posao.ba regrutacijska rješenja, predstavljeno je 5 finalnih projekata. Uz Sirius NLB banke Banja Luka finalisti su bili Marvelsoft s praksom Marvelsoft integrirani OKR sistem, NELT Group BIH sa projektom OHI Personify Health BIH s praksom HR Assistant i Mako System Technik DOO s projektom MOST. Nakon predstavljanja i glasanja stručnog žirija i učesnika konferencije, praksa Sirius NLB banke Banja Luka proglašena je najboljom HR praksom za 2026. godinu. Ljudi u središtu poslovnih odluka. Program je zaokružen stand-up nastupom glumca Kerima Čutune nakon dana predavanja, radionica i razmjene iskustava. Drive 2026 povezao je međunarodne uvide s iskustvima domaćih kompanija, stavljajući u fokus odgovornost lidera za promjene koje uvode. Za poslodavce, ulaganje u tehnologiju podrazumijeva i ulaganje u ljude koji će koristiti njihove vještine, povjerenje i uslove rada. U tome je i suština slogana Human at the Heart. Ljudi trebaju biti u središtu odluka koje oblikuju budućnost njihovog rada. Konferenciju podržali srebrni partneri NLB Banka DD Sarajevo, Špica Sistem, partneri konferencije UN, FPA, stručni partneri NetSolution, Projekt X, Unlock, sponzori NELT, Personify Health, Complex, Nomad Bjelašnica, Teneo, Health and Wellbeing partner Medicana, Care partner DM Drogerije Markt, voda konferencije Olimpija, zvanično vozilo konferencije KGM, medijski partneri N1, Biznis magazin, Radio Sarajevo.ba, Akta.ba, Oslobođenje.ba, Vijesti.ba, Biznis.ba, Ljepota i zdravlje, Gracija, Bonjour, Radio M, Radio M+, Manager.ba, Woman.com, prijatelji konferencije Ovnak, Asocijacija za internet trgovinu e-com, Udruženje HRM, Boom Maxus RNS.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Strabag DOO oglašava radna mjesta za pozicije geodet, poslovođa, voditelj gradilišta. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 17.10.2026. Dr. Tajs Farm BH DOO zapošljava na poziciji prodajni predstavnik apoteke. Mjesto rada Brčko Tuzla. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Boreas DOO zapošljava Aikos prodajni savjetnik. Mjesto rada BiH. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. DM Drogerije Markt DOO zapošljava na poziciji poslovođa. Lokacija rada Srebrenik. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 12.10.2026. Lidl BH DOO zapošljava na poziciji specijalista u odjelu voće i povrće. Lokacija rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Mali oglas i obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-5509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3.000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

Marketing služba Radija Iljaš. Neka se ime vaše kompanije vrti na talasima Radija Iljaš svakodnevno. Neka vaš brend bude vidljiv putem našeg LED ekrana u strogom centru grada. Budite vidljivi na banerima u sportskoj dvorani i gradskom stadionu Iljaš. Iskoristite naše društvene mreže za svoju promociju. Naša vrijedna ekipa će vam pomoći da realizujete svoje ideje. Marketing služba Radija Iljaš 033 400 800. radioiljas@gmail.com. Pridružite nam se. Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

0: Smijete li propustiti radio oglašavanje u vašoj promociji? Apsolutno ne. Marketing Radio Ilijaša 033 400 801, radioiljas@gmail.com.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Odličan i originalan način za postizanje vašeg poslovnog cilja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Ne podcjenjujte moć reklame. Ona je zakon uspjeha. Marketing Radio Ilijaša.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6,45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16,55, ariks 3 kilograma, 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Oglašavajte se kod nas. Radio stiže do vaših sadašnjih i budućih kupaca.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi, Liščevica Promet, podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.